Бедезиру і хочеть його ще побачити. І хочеть його ще вийти, левати ту зману. А кейгат котен карга, чапе, а ці контент, хочеть, а не